0: yaan da ngay sant yàlla nga am bànneex maa ndaqar ngay ñaan ndam yàlla may la leneen jumante am santal ndax fekke bi
1: bisoriimi ci baaw bay ñee
0: waaw